поздрав за все розграяче, кітаргай охляче, ін видно почну карні прав. Ей, буче набріте, префрігане звіте, найсреча вас примля повсот. Сай прідні дележні, содості любезні, поріднім паманька доброт. Розграячі, претепачі, кой за усако озларія, кадар їх пожалост тлачі, соузе їх под нас боліо. Понекоч їх памет среча, подо какрш не бі раді, мало добрі, мало слабі, код є при людях у наваді. За торе й за шало, то письміцо мало, пошілям поріднім на пол. Ей, буче набріте, префрігане звіте,

юга. На моїх раменях сиди повна луна, ки моря буди, людям двіга крі, космано над реко лепти. На брегу реки об темнем храсту тип у старі срайці стої, среу і згублєна літа занкаму, в очах висі інкер сам так, по нараві правий враг.